0: moins 45%. Waouh, ou à la mouche, waouh. هيا مال ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض.
1: انت سباحك